0: nda bo bra bo pre sapti na wa ku ni sunguru kun sunguru so ndo no wa ji kurbi penzan ndo ji kurbi un penzan so ni na kamba fo ba anamba fi no kwa wo fi babara na kupatana wo pori ndi ku me patana wo pori so ndo
1: Na kambe huwa mpini, nonyo ufa sangwaji kwa falvane. Kambe ya lo!

0: no kwa sika biu kwa nini kwa nwa dika nime kiti ndo kwa nini pwa mii deke
1: deke wanyoka
0: wanyoka fuma ndo kya ndo hey ndo fuma ya kira busu ndo bakwa lwa bu ndo nime kiti ndo bitu ibe mwa yiri situ ndo zandu wosu kwe ndo kwa ndo bu nyendo tuturu bukiti ba ndo basa kira nyarubunga he mzuna hii ndo he mbapa ati nime kumu